Mi sa ti ložitjes. E gre mi sa ti ložitjes. Če tu dunja ta prepi. Sagapišu to ne gremo. Če stu se vdato ve ti.